te sen wose me mwachi anopei wose yada agu kulamu ya Liverpool wose ya kai wosono enchepe enda meneme yile dofo na napo kuye butu wa yeti yo wose ya bradishira ni wajume ya kandiye bia nyame ofa maon Abrado, mas é papo, amatinha.